Ekan Allah sizə böyük başlıq gəl havadan bu gəşdə qanun çan sərin uçan dəsbəs. Sərin gəyək etiyan iştimariya Kurdistanı Bafıl Cəlal Talabani. Bəsərdən əka fərmi ilə İran digəllə vəzir edir və İran cibiyav. Nəhə digəllə sərin gəyək parlamatoyu vəlatı idə cibini dəyə. Çərçubi avam və kolinin sabarəz bə vəndabuna Gülistan dəlku bərəvət üçün Çar Thomas Barendin hatın zindan ikirinu. Həşmara zindan ikiriyan bu sihu şəş kəsan bilindi bu. Operasyona hezin əvləkariyin Türkiyə bu sər Çar Partin Komünist ku Ankara vəkərək xravatır rüsi dinası sihu nəhkəs hatinə dəsə sərkirin. Artıya deməli, dışı operasyonun girtin elini Türkiyə Bakırı Kurdistan ev, narazı bunun xan işandan, raqantiyə, nabə, jaliyə ki, bəhsa aştiyə bəkir, rujaliyə ki, din, demokrati bə bərtən kirin.